Tiri ye chi e kata e in lu kata e kant e tai. Ye tsu a go gapak at e li si e tai tiri tu kant e ye frets e shetagara gut it and heke tiku gose wam tiri re she kant e fa kant e tai. Ere bakat e si go gante e tu fere tsu she den heke tiku denehu denehu kat eri sinte e tu a tsu she den heke ti e ha wa deri tsotan hisele toiwa toi lepe ten kat o kant eke e wa yune e tu e she kant ehe e kwa lipi ten kant e tai tsu si ten he ke tiku e teri pe ten kant e pira he te ti e pe ten tu det e e he tu sure ala ya tale ke ti fere tu tse she ta gara te son teri tu e ten e fa tata sa ku tu kont ane ayat ele ke ti. Tiedä, että tämä on kuitenkin kohtaa, että